0: sɛ wonim wɔ fɛ du mɔtwe a mfa wo hyɛ mu bi
1: Dabi, ma bantem dodo. Obi a yesi mumbra ni ntu kwa ya na ma bantem sa.
2: Babe, ni abo tre.
1: Oh, awo se mutimi dile kakra.
2: Chase,
3: nana.
2: Babe, mama yempe baby ntu na. Ni yenom kakra. Ni yempe dile ya kwenti yonu.
4: Amai, Lawson Direct with Jason Blady.
5: Lawson Direct. Vites, Bemansa.
6: Losing the Revites, Bemansa.
7: Bama, Brayansu, Bemansa.